0: Sama Koskinen, hevonen.
1: Moi moi arvoisat radion kuuntelijat. Taas on se koittanut, se armas aika ja suvisuloinen. Kesä ja kärpäset, henkeä salpaavat helteet, kesäsateet ja itikan puremat, jopa kesäflunssa. Olkaamme onnelliset yhdessä. Levyseppa on sään kuin sään viihdeohjelma. Osallistuja lusitaan tämäkin kesä yhdessä. Toivoa on! Kuulemisiin perjantaina.
0: Ja tämän iltapäivän päätteeksi kuulemme CMX rakkaudessa ja sodassa. Minä Pekka Kenttälä kiitän seurasta. Kuullaan huomenna. Moi moi.

0: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
1: Tack för det, Andrej Pettersson, P4 Norrbotten, Jack Itoskans, SR Finskan, Ilta Päivä. Varmt välkommen till Mälarradio. Idag får du höra röster och olika åsikter om mineralprospektering på skyddade marker. Och nu söker Storytel och Kungliga Tekniska Högskolan en meänkielig röst som kan bidra till både en ljudbok och forskningen. Och så hör vi varför Erik Niva tycker att fotbolls-VM är världens största kulturhändelse. Jo, hei, ja lämpimästi tervetuloa Mälarradioon. Tuoresta ajaa kesäkuun eli juunin 11. päivä. Minä olen Ahti Aasa. Ja vaikka minä asun tuolla Napa-piirin pohjoispuolella, niin raparperit alkaa olemaan niin korkeat, että vähän minua lyhyempi ihminen ei näy niiden takana. No, se ei ole aivan tosi, mutta kyllä ne kasvavat niin kovasti nyt, että on aika ottaa

0: Heidi Kyrö ja Kun tuuli kierrän maailmaa. Ja tässä musiikin aikana tästä puotti semmoinen iso lastipiili täynnä. Oli siellä flaakin päällä niitä iloisia studenttia. Täällä Matarengissa on semmoinen studenttijuhla tänä päivänä. Mutta nyt siitä, että kruuja monesti planeerathan, eli prospekteerathan luonnonsuojelualueilla. Tänä päivänä Ruotsin raation P4 ja minoriteettikanavat presenteeraavat tuoretta statistiikkaa, joka näyttää, että melkein puolet myönnetyistä tutkintaluvista on juuri luonnonsuojelualueilla. Ja kun katsoo Norrbottenia, niin määrä on vielä isompi. Ja muun muassa miljöjuristi Gunilla Högberg Björk on kriittinen.
1: Det är chockande faktiskt. Det är anmärkningsvärt galet, särskilt Natura 2000. Som har ett otroligt starkt skydd genom EU-lagstiftningen.
2: Ruotsin raation selvitys näyttää, että se on tavallista, että kruuvitteen tutkintaluvat myönnetään paikkoihin, jotka kuuluvat luonnonsuojelualueelle, eli Natura 2000. Tällä hetkellä Norrbottenissa on vähän päälle parisattaa tutkintaluppaa käynnissä. 139 niistä, eli 68%, löytyvät luonnonsuojelualueilta.
3: Alltså inte förvånat att det är 68%, för det är ju extremt mycket. Kollar man på en karta så ser man att det är liksom prospekteringar. Ja, men det är ju nästan överallt.
2: Hanna Roman asuu Vittangissa ja vastustaa sinne planeerattua grafiittikruuvaa. Se on saanut tutkintaluvan, vaikka se on Natura 2000 alueella.
3: Får man chans att prospektera, det måste ju bara meningen att det kan leda någonstans. Varför ska man annars prospektera, tänker jag?
2: Mutta se ei ole kiellettyä tutkia mineraalia luonnonsuojelualueella. Näin sanoo Maria Sunér, gruvapuulaakitten etujärjestöstä Svemin.
4: Och i Natura 2000-områden så är det ju inte något formellt förbud mot prospektering heller. Så att det är möjligt att göra det här.
2: Svemin puolustaa tutkintalupia ja meinaa, että tulevaisuuden kannalta häätyy ottaa selville, mistä löytyy tulevaisuuden mineraalit.
4: De befintliga gruvorna vi har idag, de kommer ju successivt att ta slut. Och för att kunna utveckla gruvnäringen i Sverige så är prospekteringen en jätteviktig del av det arbete, det långsiktiga arbete som branschen gör.
2: Maria Sunér meinaa, että gruvapuulaakit, jotka prospekteeraavat, kantavat vastuun suojata luontoa.
4: Men sen handlar det om

0: paikallinen esimerkki tästä, eli kuinka gruuvat vaikuttavat luontoalueet, jos Hunteara Norrbottenin lääniä?
1: No yksi esimerkkihän on Kaunisvaaran gruva. Siellähän on 3 niin sanottu eri bearbetningskonsessioner, ja kaikki nämä 3 osittain kuitenkin koskee näitä poronhoidon riksintresseområden, ja siellähän on nämä Natura 2000 alueet myös, joka tämä gruva vaikuttaa. Ja kyllä siellä on Norrbottenissa muitakin esimerkkejä, tieten siellähän on gruvia vaikka millä mitalla.
0: Minkälaisia ääniä eli ihmisiä on haastateltu tässä projektissa?
1: No minä olen kohannut poromiehiä, minä olen puhunut tutkijoiden kanssa, juristien kanssa, gruvaedustajia ja politiikkeria. Ja ne on kaikki päässeet kommenteeraamaan näitä mittin lukuja.
0: Mitä nämä eri äänet sanovat tästä asiasta?
1: No minä olen esimerkiksi puhunut Maria Synerin kanssa. Hän on VD Sveminissä, se on gruvabranschin organisaatio. Ja hän meinaa, just kun puhuu näistä undersökningstillståndissa, että se on tähellistä prospekteerata malmia, vaikka alue on suojattu. Kato, ei sitä koskaan tiedä, onko nämä alueet suojattu ikuisesti.

0: dag så är det ju väldigt få fall där rennäringens riksintresse har förhindrat eller på något sätt stoppat eller ja, vad man nu väljer att kalla någon form av etablering.
1: Mm. Nej, Lopossa, Anders Erlingfjällåsen, SSR in eller Svenska Samernas Riksförbund in Varapu heijohtaja. Ja se oli Saameradion reporteri Jörgen Heik, joka kertoi tästä. Meidän radioreporteri tässä oli Peter Karlberg. Ja Saameradiolla on poddi Utblick Sápmi, missä kaikki nämä äänet, mistä Jörgen kertoo, kuuluva. Tämä löytyy niin meidän radion kuin Saameradion webbisivun kautta, eli hae sitten Utblick Sápmi SR Apin kautta. Musiikin jälkeen kuulema Inarista. Siellä on semmoinen koulutuskeskus, saamelaisten koulutuskeskus.

0: Tällään soita on kappaleen nimi ja Anna Inginmaa on artisti eikä kukaan muu.
1: Meidän raatio, studiossa Ahti Aasa.
0: Ja kello on 5:30 näin tuoreestaan iltana, fiini ilma täällä Mataringissa. Studentille, ylioppilaille siis fiini ilta. Tornedalens folkhögskola Mataringissa haluaa, että heistä tulisi kansallinen koulutuskeskus Nationellt utbildningscentrum torniolaaksolaisille, kväänille ja lantalaisille. Tämän takia on laitettu työryhmä ja esitetty tutkimus eli pilotstudio, joka katsoo, millä mallin tämä koulutuskeskus saataisiin käyntiin, mitä se sisältäisi ja mistä saataisiin rahoitus. Stefan Aro on matkassa tässä työryhmässä ja hän tuli eilen takaisin reisusta Suomen Lappiin.
2: Joo, no me olemme käyneet kylästelemässä tai käyneet tämmöisen tutustumisreisulla. Ilaris on tämmöinen saamelaisten koulutuskeskus. On yli 40 vuotta pyörinyt siellä ja siellä me kävimme, olimme 2 päivää siellä Tornedalens folkhögskolan projektiryhmän kanssa.
0: Ja sieltä haettiin oppia ja tietoa ja tipsiä tähän tulevan koulutuskeskuksen tornionlaaksolaisille, kväänille ja lantalaisille.
2: Sieltä saatiin joo, ja paljon saatiin tietoa. Sehän on vanhalla pohjalla.

0: tulevaisuudessa tulisi enääpi samaan tyylistä yhteistyötä muidenkin minoriteettikielitten kanssa.
1: Jag hoppas väl egentligen att det ska leda till liknande samarbeten på fler minoritetsspråk. Jag arbetar bland annat med svensk forskningsinfrastruktur för språk, för talat språk. Och det saknas ganska mycket material för våra minoritetsspråk och det är svårt att hitta resurser för att samla in det. Av olika skäl. Så att jag hoppas att vi ska kunna förbättra situationen för oss när det gäller att samla in minoritetsspråk för forskning och för beskrivning av minoritetsspråken.
0: Ja jos sä olet kiinnostunut olla myötä sinun äänen kanssa meänkielisessä äänikirjassa, eli jos teet jonkun muun, joka uskot, että passaa siihen, niin saatat esimerkiksi lähettää tipsit Storytelin Instagramiin eli Facebookiin, pistää tipsit sinne viestinä, eli niin kuin tämmöinen direct meddelande. Saatat myös mailata heille adressiin ensaknadstory@storytel.com. Viimeinen päivä tipsata on ensimmäinen päivä heinäkuuta, eli juulia.
2: Ja reporterit, tässä oli Rasmus Rova ja Peter Karlberg. Musiikin jälkeen puhumaan jalkapalloon maailmanmestaruuskilpailuista.

0: Puranjäja Tuija Kuuberg.
1: Se kuuntelet meidän raatiota.
2: Studiossa Ahti Aasa.
0: Aivan niin. Ja tänä iltana alkava jalkapallon maailmanmestaruuspelit, Footballs VM. Ja tämä turneidenkin ensimmäinen matchi, eli ottelu, on Meksiko, Etelä-Afrikka. Tällä kertaa on ennätysmäärä laakia matkassa. 48 maata ja Ruotti on yksi niistä. Ruotin ensimmäinen peli on Tunisia vastaan maanantaina ja peli alkaa sitten 4 aamulla. Ja tuolla on aamuvirkku. Huippuhetkiä on jalkapallosta tykkääville luvassa. Yksi suuri futbolliprofiili ja sporttijournalisti, joka on syntynyt ja kasvunut täällä Norrbottenissa, eli Malmivaarassa, on Erik Niva. Ja kun Sveriges Radion Kulturnytt puhutteli häntä, niin hän meinasi, että tämä ei vain ole suuri urheilutapahtuma, mutta kans maailman suurin kulttuuritapahtuma.
3: Fotbollen av idag, den är så allomfattande. Den är så totalt internationaliserad att den saknar motstycke. Du kan ta vilken traditionell kultur du vill och prata om teater eller litteratur eller för den delen någon enskild musikgenre. Du kommer inte i närheten av räckvidd, genomslag, engagemang. Så ifall man accepterar fotbollen för vad den är, en sport i andra hand, en kulturföreteelse i första hand, då kommer du till den oundvikliga slutsatsen att ett fotbolls-VM för herrar numera är den största kulturföreteelse vi har på jorden.
0: Mm. Näin meinaa jalkapalloprofiili ja sporttijournalisti Erik Niva, syntynyt ja kasvunut Malmivaarassa. Ja se oli Sveriges Radion Kulturnytt, joka oli puhutellut häntä. Tässä Ruotin VM-kappale Thomas Stenström, Leva för alltid.

0: Thomas C. Stenström ja leva för alltid, sanot hän, että se on tämän vuoden VM-kappale Ruotsissa, mutta 94. När vi gräver guld i USA, se kuiten elää mulla. Kuulkaa, tuorestai, se meinaa, että huomenna on perjantai.
1: Soita Finmixiin telefonivastaajaa 0978 277 815 ja kerro sinun terveiset jo ennen ohjelmaa. Ja muistakaa, vähempi on parempi. Less is more.
0: Niin se on lyhyempi. Semmoinen tervehtys toimii hyvin. Niitä oli tullut jonkun verran sinne, mutta vielä mahtuu. Se on perjantaina Peter Karlberg ja Relly Kihlström, jotka vetävät Finmixiä. 0978 277 815, se on se telefoni vastaan. Siihen saatat vaikka laulaa sinne. Finmixinhän menee tietenkin kans meilata.